0: 告诉你一个好消息，今天的采访结束了。
1: 采访一结束就意味着你要离开了，对我来说可不算什么好消息。
0: 说真的，丹尼尔，你总是能抽出时间接受我的采访，我总觉得好像欠你什么，要不然我请你吃中餐吧。
1: 不要不要，我对吃饭不太感兴趣，尤其是中国人的饮食习惯太浪费了。
0: 那我就请你吃西餐。
1: 你要是真心想报答我呢，我倒有个办法。
0: 好，你说。
1: 三天后有个酒会，想请你做我的舞伴，怎么样？
0: 行，没有问题。
1: 那送你回去。
2: はい、私です。先生ご指示を。
3: 亀戸は見つけたか。
2: はい。今回の作戦は匿名金者の妨害を受け失敗しました。次の機会を探していますが、亀田君は単独で遂行すると言って協力を拒んでおります。
3: そうか、勝手にさせておけ。
2: ですが事態は急を要します。
4: そう、それに次の機会はすぐにやってくる。
2: それはどういう意味です？
4: 3日後、アメコーは就任後の各方面の指示に
3: 報いる形で百楽門で主演を催すつもりだ。この情報を亀田君に伝えろ。
4: だが彼の行動には関与するな。
2: はい。しかし亀田君は。
3: 安心したまえ。
4: 他に駒を用意してやる。さらに強力な駒をな。
2: 了解しました。同時進行で行くんですね。
3: できればの話だかな。
4: できなくても亀田君にアメコを警備する奴らの気を引かせることができる。
3: そうすれば私の駒が容易に大手をかけることができる。
2: わかりました。すぐに亀田に連絡します。
4: 主演のことだけ伝えろ。他には何も言うんじゃない。
2: はい、わかりました。
5: 来人、

0: 小心。
1: 你是？妙玉，妙玉。
2: 団長、
3: 私です。
4: ワンチンニャン、不幸なお知らせだ。重心はお国のために殉死した。後のことは君が一人でやるんだ。
2: まさか重心までやられるなんて信じられません。
4: 罠にかかったんだ。シナ人は狡猾だよ。君も最新の銃払え。
2: ご安心を。誰も私の正体を知りません。任務は必ず遂行します。
4: よし、頼んだぞ。いい知らせを期待している。
2: はい。
5: 我受伤以后昏倒在河边，醒来以后发现自己在船上，原来是当地渔民救了我。伤好回到上海以后，我就一直在追查那个叛徒。
6: 叛徒就是江远涛。
5: 是的，不过一开始我并不知道，后来林黛被江远涛他们堵在小院子里，我就知道江远涛就是真正的叛徒，于是我就放了烟雾弹救了林黛。

0: 유관
1: 아베長官雷神の土の正体が判明しました。奴は
0: まさか奴が。
2: はい。
0: よし。よくやったぞ。だが潜伏を続けろ。命令があるまで頭を出すな。

0: 員？
1: ユーゴアイは長いこと疎開に潜伏している。彼の情報は正確無比だ。
0: 信じられません。
1: ケイコ君、感情に理性を左右されてはいかん。君が思いを寄せているのは知っている。しかし帝国の利益が最優先だ。疲れているな。休暇を与える。よくよく休んでおけ。
0: いえ、いりません。この事件を調査します。
1: これは命令だ。

0: 総博を逮捕したことをなぜ彼に会わせてくれないの？
1: 頭を冷やせ。もう奴が犯人だって調べはついてるんだ。それに奴は共産党だぞ。
0: 嘘よ。全くわからない。なぜ彼をいじめるのよ。どうして？
1: 俺もわからん。なぜ奴にそんなに優しくするんだ。
0: 優しくしちゃいけないの？私の勝手でしょ。ほっといて。それに何の証拠があって反日分子って決めつけるの？誰に救い出してみせる。
1: たくさんだ。安倍先生のことも信用できないのか。76号の奴らも魚介も調査した上、安倍先生が直々に逮捕令を出したんだぞ。先生が奴をいじめるためにやってるとでも言うのか。取り乱してすまない恵子だが、分かってるのか。君の体には大和民族の高貴な血が流れてるんだぞ。

0: 好吧，我就算你没那个意思，不过你给我记住了，我江远涛不是什么善男信女，所有跟我作对的没有一个人有好下场。
1: 是是是，江主任，没什么吩咐，我先下去了。
0: 回去吧，管好你的枪。啊，
1: 再不会走火了，再不会了。
2: 宋伯君，
3: 惠子，啊，惠子，真的是你啊！
2: 这是我吃过的最满意的一顿饭。
4: 承蒙你这么看得起我。
2: 你要是不怕花钱，我就多看得起你几次。
4: 当然不怕了。
1: 终有一天，你们这场非正义的战争会以失败而告终的。到时候，我们那日本帝国主义也会一同灭亡的。
5: つまり稽古はあの記者に会ったのか。
6: はい、帰ってきても黙ったままで部屋に閉じこもったきりです。
5: 女というものは感情的なもんだ。稽古も例外ではないということだ。
6: 安倍先生、私には分かりません。なぜあそこまであの中国人に執着するのでしょう。
5: もういい、この件は忘れろ。感情のことは誰にも説明できん。彼女を見に行ってみよう。

0: 大佐殿。
1: 大佐殿。
2: 大佐殿。
0: ご帰還大変におめでとうございます。
3: ご帰還おめでとうございます。
4: みんな、ご苦労様でした。どうぞ、かけてください。
5: はい。
4: 横山少佐、最近俺たちの支配たちはみんな元気ですか？
6: 大佐、部隊の全員が大佐殿の安否を心配し、一刻も早いご帰還の日を待ち望んでおりました。仇を取るため士気は上がっております。
4: 今回の軍事行動を強固にプレッシャーにかけて俺たちまで損壊も少なくない、もしくは惨敗と言える。つまり進捗の軍事行動を見出した。この恥俺が辞で再三する。今回俺が帰ってきて辞で王冠状を修改が知ったのだ。
7: 这一次的扫荡啊，庞文受到了很大的打击啊，他的一只眼睛被德强同志给炸瞎了，这对于他来说是奇耻大辱，他一定会进行封。

0: 立刻给相马发电，就说孔家子的母亲、老婆、孩子已经投河自杀了。
1: 是。
2: 大佐殿、上司からの来電です。情報によりますと、コンチャンズの言ってことは事実のようです。
3: それしても、コンチャンズの疑惑は排除してはいけない。
2: ここ数日、人員をワンコンチャンに潜伏させ、調査を行った結果です。
3: それは大事なことだ。
4: しっかりしているにしても発見してはいけないな。そうか。
3: 侯队长、侯三、どうかな。
5: はい。そうか。
4: はい。
5: アンコーのこと、君はいつ連れてくるの。
4: ここ数日で。
5: 刘老师。哎呦。
4: 刘强，快快快，请坐，请坐，请坐。哎，老强，你这次来，上面是不是有什么指示啊？哎，
5: 刘老师，你别这么紧张。哎，你坐。啊，行。
4: 刘老师啊，啊，俺来找你呢，是有个问题，想向你请教一下。
5: 不敢。
4: 您说，您说。
5: 刘老师，你也知道，近期呢，啊，就要进城了。 俺也没有学会太多，但是俺相信相马应该也不会懂太多。在这方面，俺倒是不担心。俺担心的是，相马会考验俺的历史知识。可是你也知道，中国的历史剩下5000年，太多太多，俺一时也不知道学习哪一段。于老师，你认为俺应该重点的学习哪一段？

0: その子。
1: はい。
0: この人はどのくらい信頼できるの？
1: 大佐、確率は半分です。
2: 大佐。
1: 坤江子，那个人你认识吗？
3: 刚才我跟横山少佐都已经说过了，我认识他，他就是我们那儿的吕西谦。不过平日里接触不多，所以也不大熟悉。
1: 好的，我明白了，你们下去休息吧。
3: 是。
0: その子は。
1: はい。
0: どうすればいいの？
1: 大佐。この者が信用できるかは今晩一つ私が正体を暴く方法を試してご覧に差し上げましょう。
4: 德强、庞文和相马有没有